0: iti. Eche. Inti mi fan se. Yen da yo so redeem. No bi asa so katons.
1: Plan B FM.
0: Na a pasa ni si. Obia bon pa yen tons. Kebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb Sa tongues no more cano. Enfin yame.
1: Okay.
0: It's me chua dream echoes in the credier so. Uber so soon uncle pon ye ya. And so soon when the credier mu.
1: Okay.
0: A best no waka tongues. No be from away jai. Wouldn't the bonkumo we are not your tongue no so. Enfin. If you cross your tongues. Ning enfin. A ya boom somewhere juma.
1: A ya tongues no.
0: Tongues no. Obey back at tongues, sir. Obey jai. No, Bonkumo, no, but your tongues. Now, so in our black at tongues. Tongues, sir. If he.
1: Papa, you share a tongues, no. A ya den a ya money deba. To the bibimo, casse, who crown crown the bow, soa. Anna tongues, nipa. Now, sir, to send me a miss ye, me and Casamet to me, I could be beef men, my tongues, no.
0: Yeah, the bray, yes, sir. Bray, yes, sir. Tongues, no. A gift of the Holy Ghost.
1: Okay.
0: Part of the gift of the Holy Ghost. Honkunku ba mesua. Honkunku ba osua. Ubi awudin ya ba osu no. Gift of the man oye. Eye healing. Ya ba mesu no. Gift of the man mesu no. Eye mitubi kakasa ho bro. Obusu gift of ba osu no. Otubi cheche tongues ase. Obusu gift of ba osu no. Eye prophecy. Into reading 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Eche che ningida. Ebe ya ye ridi homom. Ye ridi homom. 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Who dia ningina.
1: Okay.
0: What you say?
1: Yes.
0: But who catch me say? Hong Kong ba osua. Are there evidence ya tong song kwa obua?
1: About uchid or Bible e chid ye.
0: No.
1: Okay.
0: 104.
1: Yes.
0: It you know who can show them. Na pa say ngina ya bom pa or tong sumo. No be a Santa Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba
1: Baba Baba Baba Baba
0: Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba
1: Baba Atenti abusia plan B 104.5 FM ana abusia wasugusu a wutie no tons ana enwre papa ka ho asem a kire no papa I think say ne baby I did not mean hwe dia free so akan no I don't know why minim say minim dia hia nibie na yade Nibie na yede nti na na nibisa se
0: okay
1: nti odi kan English no
0: kan English no I mean kan English me kita chimi wa
1: okay
0: 1 Corinthians chapter 14 verse 27 I say if any man speak in an unknown tongue let it be by two listen or at the most by three, and that by course, and let one interpret it. Listen to verse 8. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God.
1: I don't tell you of fear, so tell no so bet me a Bible nimbi. No, no, so I hear me say, be a year, a tron ye cha, a tron a papa a cha. It's also bet me a human be.
0: Who are sorry, them? Napasa, ye mon pie. Enfa, Ayarisa. Bobia mon pie or tongue sumu. No, I'm sorry, that kababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
2: Anasia.
3: This is Plan B.
0: 104.5.
1: Mati Asia pa.
0: Aha. Ba me chwa bi ko sibi so. Yanko po si yan sum no ho ho. I want the cream.
1: Okay.
0: No one said ya o ka no. If you want dream and a whole car. So sure one more
1: 2 years.
0: 1 year the boko or say him.
1: Okay.
0: Babo say, but soon Nankopoa, soon what? The crib.
1: Mm.
0: Then Nankopo